0: akarengane kandi nese arsenal yarenganyije
1: kari muremire dizi abandi barya bagasigaza birama oye arsenal yarya gasigaza
0: eh
1: urese kugore kuma arsenal yirukanze ku kombe bino igira nibyo sagara twese
0: za premier eh urese kugore irarya gasigaza.